0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity. Iba v rádiu Melody. I'll pretend.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 5.57 a pripravené už sú správy s Marekom Kramarom. Situácia okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra, kedy sa začína najbližšia schôdza Národnej rady, uviedol predseda koaličnej SNS Andrej Danko v televízii JOJ24. Pôvodná politická dohoda pre zlé vzťahy SNS a Tarabu hovorila, že riešenie sa má nájsť najneskôr do 30. septembra. Ako doplnil, vzťahy Tarabu so stranou, ktorá ho do funkcie nominovala, sa nezlepšili. Preto by podľa Danka mal na čele ministerstva skončiť. Tiež potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Výjazd na most Lanfrancony z Botanickej ulice, teda z Bratislavskej Karlovej vsi, dnes od 7. uzavrú až do odvolania. Obchádzková trasa povedie z Botanickej ulice v smere k Slávičiemu údoliu. Národná diaľničná spoločnosť informuje, že to urobí napokyn polície. Má to zachovať plynulosť a bezpečnosť dopravy počas prác na mostnom závere v smere od tunela Sitina do Petržalky. Ide o najviac namáhanú časť mosta. Pred šoferovaním v horúčavách polícia odporúča skontrolovať stav vozidla, najmä množstvo chladiacej kvapaliny, stav pneumatík či funkčnosť klimatizácie. Zväz autoservisov Slovenskej republiky uviedol, že rovnako ako každé leto je v autoservisoch veľa práce s klimatizáciami. Stíhačka zostrelila v Rumunsku dron, ktorý narušil vzdušný priestor krajiny pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Dron do krajiny prenikol z Moldavska, zachytila a zostrelila ho stíhačka nasadená v rámci úloh Severoatlantickej aliancie. Podobné incidenty hlásili aj inde vo východnom krídle NATO, vrátane Poľska a pobaltských štátov.
0: Počasie.
1: Dnes začína na Slovensko prenikať studený front, budeme mať oblačno až zamračené, no na juhovýchode bude spočiatku ojedinele aj menej oblačnosti. Postupne ale na mnohých miestach začne pršať, objavia sa prehánky, lokálne búrky. Postupne bude miestami dusno, na zempline a v Above zrážky len ojedinele. Teploty dnes vystúpia na 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami okolo 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi hodinu. Nehoda sa stala za Ivankou pri Dunaji v smere do Bratislavy. Teraz upozornenie. Na vjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian je na kruhovom objazde odstavený kamión a hliadka kontroluje v Prešove na Levočskej v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne. Zavolajte na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
2: Melody. Áno, to som ja. Dobré ráno vám prajem takto o 6. Odštartovali ste ďalší prázdninový alebo pracovný deň ako pre koho, ale augustový deň to platí pre každého. Je 17. augusta, meniny má Milica. A ak je teraz pri Rádiu Melody nejaká poslucháčka s týmto menom, tak jej želáme všetko najlepšie. A vy, ktorí máte doma tričko s nápisom Milica je ľudské, tak dnes je ideálna príležitosť si ho obliecť. A Marek, pozerám na nás dvoch, že dnes my košele sme zvolili, tak. Bez nápisov, ale predpokladám, že ani žiadny nápis by nebolo vidno, lebo v priebehu dňa, keďže má byť aj dusno,
3: áno,
2: budeme gombiky postupne rozopínať, nie?
0: Hity vášho života už od rána.

0: filmu 4 svadby a 1 pohreb ste počuli skladbu Love is all around z rádia Melody v čase 6 hodín 8 minút. Zdraví vás Lukáš. Máme za sebou víkend a sobota a nedeľa to sú dni, keď doma upratujeme. Či nie? Blbosť, čo? Aj lepšie sa dá čas využiť, ja viem, ale niekedy to treba. A stáva sa vám, že pri upratovaní šuflíkov nájdete povedzme staré bločky z obchodu a možno by ste si aj radi pripomenuli, čo ste kupovali, ale text už nevidno. Áno, aj toto je téma, ktorú kolega Marek zisťoval. Ako funguje tlač bločku v obchode a prečo text z bločku počase zmizne.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Tlač v bločku v obchode využíva priamu termálnu tlač. Obraz vzniká tak, že špeciálna tlačová hlava zahreje povrch termopapiera, ktorý na teplých miestach zmení farbu na čierno. Termopapier totiž obsahuje špeciálnu chemickú vrstvu citlivú na teplo. Je to okamžité, rýchle, tiché a netreba meniť toner. Písmo ale časom a pôsobením tepla alebo svetla vybledne. Látka používaná v termopapieri, bisfenol A, je pre ľudské zdravie nebezpečná. A preto je už od januára 2020 v celej Európskej únii taký papier zakázaný. Nahradila ho však ďalšia chemikália. Niektoré obchody ale používajú modrosivý termopapier, ktorý by mal byť zdravotne v poriadku. Funguje totiž inak. Modrosivý papier sa skladá zo spodnej čiernej vrstvy, na ktorej je nanesená vrchná, modrosivá vrstva, tvorená miniatúrnymi vzduchovými bublinkami. Keď na ňu zatlačí horúca hlava tlačiarne, bubliny pod vplyvom tepla prasknú a cez tieto miesta presvitá spodná čierna vrstva. Písmo teda nevzniká chémiou, ale zmenou štruktúry papiera. Čiže ako to funguje? Tlač bločku funguje na základe chemickej reakcie. Horúca hlava tlačiarne zahreje biely papier a aktivuje v ňom chemikálie, ktoré zčernejú. Naopak, ekologický modrosivý papier funguje bez chémie. Teplo iba roztaví vrchnú nepriehľadnú vrstvu papiera, pod ktorou sa zviditeľní spodný čierny podklad.
1: A teraz už viete, ako to funguje. Rádio
3: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
1: Takto znejú stále.

0: koľké romantiky sme si dopriali na pondelok ráno. Nothing gonna change my love for you. Z rádia Melody, 6 hodín 24 minút, sú s vami Lukáš a Marek. Pozdravujeme všade, kde počúvate Melody, aj do Komárna. Tam sa situácia s pitnou vodou vraj zlepšila, a to aj vďaka ľuďom Maregano.
1: Áno, pretože boli zodpovední a vodou šetrili. Ako sú na tom s pitnou vodou v Komárne teraz, si povieme spolu s ďalšími informáciami v správach.
0: Uh-huh. A ako ste na tom s peniazmi? Zišli by sa vám nejaké? Ja predpokladám, že áno. V takom prípade sa treba zapojiť do našej SMS-kovej hry. Zajtra môžete vyhrať 26 000 eur.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Rádio Melody. Správy.
1: 6.26, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Polícia vyzýva na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, poukazuje na množstvo dopravných nehôd a počty úmrtí na cestách na Slovensku. Situácia v zásobovaní pitnou vodou v Komárne a okolitých obciach sa v uplynulých dňoch výrazne zlepšila, potvrdili tamojšie vodárne. Prispeli k tomu aj samotní obyvatelia mesta, ktorí podľa vodární mimoriadne zodpovedne zareagovali na výzvu na šetrené využívanie vody. Napriek tomu extrémne sucho v regióne pretrváva, preto by mali ľudia naďalej využívať vodu hospodárne. V Tornali v okrese Revúca po viac ako 10 rokoch opätovne otvorili kempingový areál. Tornela tam s pomocou dotácie vybudovala 5 mobilných domov. Budúci rok by chceli privítať aj karavany a návštevníkov so stanmi. Medzi obeťami ani zranenými pri nehode poľského autobusu na maďarskej diaľnici M3 sa podľa dostupných informácií nenachádzajú občania Slovenska. Včera to potvrdilo naše ministerstvo zahraničných vecí.
6: Počasie.
1: Začiatok nového týždňa budeme mať oblačný až zamračený. Na mnohých miestach sa postupne pridá dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Výstrahy pred búrkami dnes platia všade až do večera, ale na Zemplíne a Vabove dnes zrážky len ojedinele. Miestami budeme mať dusno a teploty dnes vystúpia na 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tu asi hodinu a v Lade v smere do Kapušian sa zdržíte zhruba pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikovej a Okružnej, pred Turanmi v smere z Kráľovian pod D1-tkou, na D1-tke nehoda pri Štrbe v smere do Vašca a v Košiciach na Sečovskej pred odbočkou do Sadov nad Torisou v smere z centra. Cestári pracujú na D2-ke prístupa v smere do Bratislavy, treba rátať s kolónami. Pozor na D3, sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 27. augusta. Hliadka dáva pozor na diaľničnom hraničnom priechode Brodské v smere na Slovensko a za Hruštinom v smere do Oravského podzámku. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Keďže hráme hity vášho života, tak legendárni depešáci nemôžu chýbať v rádiu Melody. Zdraví vás Lukáš. No, niekto má ráno taký príjemný rituál, že si naladí Melody, z čoho máme radosť, alebo si zacvičí, ale nie vo fitku, ale doma, rozloží karimatku a ide. A ak máte čas, tak si skúste zacvičiť s našimi babami, tak ako to bolo kedysi v legendárnej relácii Cvičme v rytme. Na webe radiomelody.sk nájdete video. Pozrite si, ako sme oprášili spomínanú reláciu Československej televízie. Je to zábavné, ešte si aj zacvičíte, takže si nájdete Cvičme v rytme s rádiom Melody. A ideme ďalej. Vrátime sa v čase, čo sa aj hudby týka. Toto už je Madonna, La Isla Bonita. Zdraví vás Lukáš a pekný pondelok všetkým.

0: Písal sa rok 1978, keď Village People roztancovali svet hitom YMCA. Zdraví vás Lukáš v čase 6.46 z Rádia Melody. A keď speváčka Sabrina rozvírila hudobnú scénu s hitom Boys, Boys, Boys, tak to bol rok 1987 a práve túto skladbu ste si vybrali ako letný hit vášho života.
1: Letný hit vášho života.
0: Skladba sa dostala na svet a okamžite sa stala medzinárodným hitom. Ale treba povedať zasa úprimne, že obrovskú časť úspechu spravil videoklip. Ten bol považovaný za poriadne provokatívny a na druhej strane Sabrina sa vďaka nemu stala sex symbolom 80-tych rokov. Nuž ide o to, že Sabrina mala v klipe na sebe plavky, natáčalo sa pri bazéne, tak veď letný hit. A taká pikoška, tie plavky jej počas nakrúcania údajne, nazveme to, spôsobovali problémy, pretože sa posúvali smerom nadol, tá vrchná časť. A napríklad v takej Británii bol videoklip pre toto dokonca cenzurovaný. Áno, lebo tie plavky vyzerali, že jej padajú a televíziám sa to zdalo už trošku priveľa. Takže, ale potom časom to prešlo a už toho išlo z každej strany, sa to na nás valilo. Ale naozaj je to silný hit, to musíme si uznať a až natoľko, že si ho požičali dievčatá zo skupiny Twins. V roku 2010 pesničke Boys dali takýto hudobný nádych. Tak prečo nie? Cítiť tam už taký novodobý zvuk, ale tiež na zatancovanie si pri bazéne je to dobré. Ale keďže sme Rádio Melody a sme zameraní na tzv. Starinky, tak priestor dostáva Sabrina a hit z roku 1987 Boys, Boys, Boys. Boys.

0: Rádio Melody správy.
1: 6.57, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Požiar v Tatranskom národnom parku sa hasičom podarilo úplne zlikvidovať. Na sociálnej sieti to oznámil hasičský a záchranný zbor. S ohňom, ktorý sa rozhorel v lokalite pod Popradským plesom v blízkosti Cesty Slobody v sobotu popoludní, bojovali desiatky profesionálov i dobrovoľníkov viac ako 24 hodín. Oheň kompletne uhasili včera po 15. Od dnes sú náklady na založenie spoločnosti vyššie. Do platnosti vstupuje nový zákon o obchodnom registri. Podľa ministerstva spravodlivosti má prispieť k znižovaniu administratívnej záťaže podnikateľov, odzrkadlovať technický vývoj a požiadavky súčasnosti. Jednou zo zmien je, že zakladateľský dokument každej právnej formy obchodnej spoločnosti má byť vo forme notárskej zápisnice alebo zmluvy autorizovanej advokátom. To kritizovala opozičná SAS, pretože poplatky za advokáta či notára spoločnostiam zvýšia náklady. Od 13. do 15. augusta 107 dopravných nehôd, z ktorých 5 malo tragické následky. Polícia vyzýva na rešpektovanie pravidiel pri šoférovaní, informovala Lea Vilhanová, hovorkyňa policajného prezídia.
2: Vodič môže v konkrétnej situácii nadobudnúť presvedčenie, že predchádzanie ešte bezpečne zvládne. Krátky pohľad na mobilný telefón nepredstavuje riziko, alebo že prekročenie najvyššej dovolnej rýchlosti nemôže mať vážne následky.
1: To sú aj najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd. Polícia preto avizuje, že hliadky budú na cesty nasadzovať častejšie. Slovenskí hasiči sú stále nasadení vo Francúzsku, vyhľadávajú skryté a aktívne ohniska požiarov, spolupracujú na hasení a kontrolujú zverené oblasti. Na sociálnej sieti o tom včera informoval hasičský a záchranný zbor. Slovenskí hasiči pomáhajú s likvidáciou rozsiahlých lesných požiarov na západe Francúzska od 24. júla.
0: Počasie.
1: Dnes viac oblačnosti a hrozia aj búrky. Budeme mať oblačno až zamračené. Počas dňa sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a lokálne aj intenzívne búrky, pričom ale na Zempline a Vabove budú zrážky skôr ojedinelé. Miestami bude dusno, teploty dnes vystúpia na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude chladnejšie, miestami okolo 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne zdržanie asi na hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie zhruba 20 minút. A v Lade v smere do Kapušian sa zdržíte asi pol hodinu. Nehoda sa stala za Lučencom v smere do Panických Draviec. Na križovatke skončilo osobné auto s prívesným vozíkom na streche. V Považskej Bystrici nehoda na križovatke ulic Štefánikova Okružná pred Turanmi v smere z Kráľovian pod D1. A v Košiciach nehoda na Sečovskej pred odbočkou do Sadov nad Torisou v smere z centra. Práce prebiehajú na D2 pristupave v smere do Bratislavy, rátajte tu s kolónami, a na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy je blokovaný pravý pruh pre práce na ceste, rátajte aj s kolónami. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
3: Melody. 7 hodín, pekný pondelok prajeme. Dobre, po víkende, viete. Aj po dovolenke vlastne. Niektorí z vás ste možno evidovali, že som tu týždeň nebol. Dovolil som si mať dovolenku a teraz sa pýtate, či sme si to s Táňou vymenili. Nie, lebo ak ste cez víkend sledovali naše sociálne siete, tak viete, že Táňa bola súčasťou 12-členného tímu bežcov na štafetovom behu od Tatier k Dunaju. Dnes má teda Táňa regeneračnú dovolenku, ale včera večer sme sa spojili, poslala mi hlasovku, ako to celé prežila. Tak zostaňte s nami a o pár minút sa dozviete, prečo mala dojem, že počas behu po nej niekto strieľa.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Počuli ste skupinu Scorpions v čase 7 hodín 8 minút z Rádia Melody. Zdraví vás Lukáš, pekný pondelok prajem. A moje kolegynky Viki Lancušová a Táňa Sekej cez víkend behali 345-kilometrový štafetový beh od Tatier k Dunaju z Jasnej do Bratislavy. A boli súčasťou 12-členného tímu, ktorý bežal za našu nadáciu Dobrý skutok a pomáhali tak deťom zo sociálne slabších rodín vybehať 12 športových snov. Čo sa podarilo? To je skvelé. A podarilo sa to aj s vašou pomocou, vás poslucháčov, keďže ste zasielali SMS-ky, takže ďakujeme veľmi pekne. Peňazí sa teda pozbieralo dosť, vyzbieralo dosť peňazí na všetkých 12 športových snov a toto je mladý muž, volá sa Marek.
1: Splnil sa mi sen. Ďakujem, že za mňa bežali a ďakujem za všetky deti. Nám pomáhali do toho športu.
0: Tak deti, nech vám to dobre športuje. A teraz poďme k tomu, čo som pred pár minútami na začiatku hodiny avizoval. Kolegyňa Táňa totiž mala pocit, že počas bežania po nej niekto strieľa. Vysvetlí, čo sa stalo.
2: Na posledný úsek som si so sebou zobrala do takej fľaše, ktorú mám na boku, to si viem tak dať okolo pása, sladený, sýtený nápoj. Vieš, čo sa stane, keď dáš sýtenú vodu do fľašky a zavrieš ju? Tie fľašky majú taký špeciálny ventil. No a ja som asi po 2 kilometroch, bežím, a zrazu šupa, jak svíňa za mnou. Ja som si myslela, že ma niekto zastrelil. Ja som sa otočila, zrazu som bola mokrá, že čo sa stalo? A mne vystrelila tá voda bublinková, ktorú som si vlastne zobrala so sebou na trasu. Sladká a celú ma obliala.
0: No a človek by si aj pomyslel, že také osvieženie dobre padne, ale obliať sa kolovým nápojom, celé zle. Ale máte obdiv všetci, ktorí ste zvládli štafetový beh od Tatier k Dunaju. A ešte raz veľká vďaka aj vám, poslucháčom Rádia Melody, že ste deťom zo sociálne slabších rodín pomohli splniť ich športové sny. Rádio Melody.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Parodky sa zíte!
5: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
6: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
7: No, spíš tretí.
5: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
8: Sme krásni, sme královni,
9: sme Bardotky.
5: Bardotky v kinách od 20. augusta.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

Dúfam, že Rádio Melody počúvajú nielen dievčatá, ale aj chlapci. Od Modusu sme si zahrali, dievčatá, 7.17 je aktuálny čas, zdraví vás Lukáš, no a k rannej káve, k raňajkám, alebo kdekoľvek ste, posielame ďalší hit, trošku v takom pomalejšom tempe, volá sa Stay, tak nech sa vám dobre počúva. If this

0: Zahrali sme si skupinu Elán a skladbu s názvom Mám, kým nemám. Pozdravujú Lukáš a Marek. A poďme do Poľska, lebo tam majú viac ako 55 metrov vysokú sochu Panny Márie. Vraj je dosť možné, že je najvyššia v Európe.
1: Áno, prečo ju postavili a ako je na tom v porovnaní napríklad so slávnou sochou Krista Spasiteľa v brazílskom Rio de Janeiro, sa dozvieme o chvíľku, čakajú nás totiž správy.
0: Aj počasia dopravný servis, takže všetko si dáme o chvíľu. Zostaňte naladení, 7.24 je aktuálny čas.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Rádio Melody, správy.
1: 7.25 sú tu správy s Markom Kramarom, želám pekné ráno. V letnom období je melóny lepšie kupovať v celku, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva. Nakrájané časti môžu byť podľa neho kontaminované z neumytej šupy a pod fóliou sa v zabalených častiach melóna baktérie v teple rýchlejšie množia. Most Márie Valérie medzi Štúrovom na slovenskej strane a Ostrihomom na maďarskej strane sa včera do poludnia zmenil na otvorený umelecký ateliér. Maliari, fotografia, tvorivé komunity spoločne tvorili na jednom mieste, inšpirovaný rovnakou atmosférou. Európe hrozí náročná zima, zásobníky plynu sú na toto obdobie nezvyčajne prázdne, čo môže zvýšiť ceny plynu. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Oxford Economics. Viac ako 55 metrov vysoký monument Panny Márie cez víkend slávnostne odhalili v poľskej obci Konotopie. Monument dal postaviť jeden z najbohatších ľudí v krajine po chorobe, ktorú prekonal. Poľská socha Panny Márie je vyššia než slávna socha Krista Spasiteľa v brazílskom Rio de Janeiro, ktorá vrátane podstavca meria približne 38 metrov.
6: Počasie.
1: Dnes začína na Slovensko prenikať studený front, budeme mať oblačno až zamračené, no na juhovýchode bude spočiatku ojedinele aj menej oblačnosti. Postupne ale na mnohých miestach začne pršať, objavia sa prehánky, lokálne búrky, postupne bude miestami aj dusno. Na zempline a vabové zrážky len ojedinele. Teploty dnes vystúpia na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami okolo 25 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu zhruba hodinu a pol a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej je to na asi 20 minút. Nehodu dokumentujú na výjazde z D1 do Žiliny na Rajecku. Za Lučencom v smere do Panických Draviec na križovatke do Rapoviec skončilo osobné auto s prívesným vozíkom na streche a v Košiciach nehoda na Sečovskej za odbočkou do Sadov nad Torisou v smere do centra. Rátajte tu s kolónami. Cestári pracujú na D2 pristupave v smere do Bratislavy, treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky sa pracuje taktiež a zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony. Treba preto počítať s kolónami. A na R7 za Šamorínom cestári v smere do Bratislavy, blokovaný je pravý pruh. Rátajte s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. Opatrne za Rohožníkom v smere do Sološnice, pri ceste sa pasú dve kravy. Radar meria v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a merajú aj na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Mnohé hity, ktoré hráme z Rádia Melody, nám môžu pripomínať konkrétnu situáciu, nejaký konkrétny moment, dúfam, že len príjemný, samozrejme. A napríklad túto hitovicu I'll Be Missing You si spájam s kúpaliskom v Trnave, kde to v 97. hrali každých 10 minút asi, ale super je to. Kúpalisko na Lokotke, domáci asi vedia. Dnes neviem, či je to úplne na kúpanie, ale tak dobre.

0: Z Rádia Melody počúvate hity vášho života. Zdraví Lukáš, 7:49. Teraz vás vyskúšam, do akej miery si pamätáte legendárne zvučky, ktoré sa konkrétne v 90. rokoch ozývali z televíznej obrazovky. No, tak schválne. Futbaloví fanúšikovia vedia, že toto bola relácia Tango, alebo na toto si pamätáte? No. To je zvučka mexickej telenovely Jednoducho Mária. A čo mal spoločné futbalový magazín Tango a seriál Jednoducho Mária? S hlavnou predstaviteľkou Máriou, teda Viktóriou Rufo, sa stretol moderátor legendárnej relácie Tango Miro Michalech, ktorého som mal v podcaste Návraty. A spomenuli sme aj toto stretnutie, keď letel v 94. do Mexika na majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike.
1: Nás tam sprevádzala jedna Mexičanka, ktorá vedela po slovensky a jej hovorím, že nemohla by si nejak to skontaktovať a ona, počúvaj dobre, no prečo nie? Môj brat je herec, zavoláme hneď. Tak stade z telefónnej búdky volala bratovi a o 5 minút sme mali, že prídite dnes večer o 8:00 k ním na byt. A tí chalani, tí kanoisti vtedy okolo nás, tréneri, aj my by sme chceli ísť, tak nás išlo asi 12. Dobre je to padlo, že v nejakej krajine, o ktorej ani nevedela, kde leží, že Slovensko, tá krajina tam niekde v Európe. Mm-hmm. Tak sa vyjadrila.
0: No a potom rozhovor s Jednoducho Mária oživil Miro Michalech v relácii Tango. Celý rozhovor s ním nájdete v aplikácii Rejo alebo na YouTube, tak hľadajte Návraty Rádio Melody a zajtra pribudne nový rozhovor s moderátorkou Jarkou Hargašovou. Rádio.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 7.57 a vy počúvate Rádio Melody a správy. Pekné predpoludnie želá Marek Kramara. Policajti zasahovali v Levoči, keď rodičia nechali približne trojročné dieťa v rozpálenom aute. Na linku 158 im to nahlásili v sobotu po 16. Policajti našli v aute dieťa, ktoré nereagovalo. Následne sa im podarilo vypatrať aj rodičov, ktorí vysvetlili, že si na chvíľu odbehli na nákup. Auto odomkli a spiace dieťa vybrali. Dieťa je podľa Prešovského krajského policajného riaditeľstva napokon v poriadku. Policajti ale apelujú na vodičov, aby deti či domácich miláčikov nenechávali v zaparkovanom aute, a to ani na krátky čas. Teplota v aute môže stúpať veľmi rýchlo. Hasičom pomáhajú pri likvidácii požiaru v Súľovských skalách v okrese Bytča aj vrtuľník ozbrojených síl. Včera pomáhal hasiť aj vrtuľník spoločnosti Helicompany. Lesný požiar vybukol v Súľovských skalách v piatok popoludní. Má za tým byť ľudský faktor, manipulácia s otvoreným ohňom. Hasenie výrazne komplikuje mimoriadne náročný a ťažko dostupný terén. V Tatranských plesách je zákaz kúpať sa, naďalej pripomínajú ochranári. Strážcovia správy Tatranského národného parku sú denne v teréne, sprísnili kontroly a kontrolujú dodržiavanie návštevného poriadku. Opakovane sa totiž objavujú prípady, keď sa ľudia v plesách kúpu. Ihličnatých stromov je čoraz menej. V našich lesoch prevládajú listnaté dreviny, tvoria zhruba 65,5%, dominujú dub a buk. Zastúpenie ihličnatých stromov sa od roku 1980 znížilo približne o 8%. Vyplýva to z tzv. Zelenej správy o lesnom hospodárstve na Slovensku za rok 2025.
0: Počasie.
1: Začiatok nového týždňa budeme mať oblačný až zamračený, na mnohých miestach sa postupne pridá dážď, prehánky, lokálne to budú búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Výstrahy pred búrkami dnes platia všade, a to až do večera. Ale na Zempline a v Above dnes zrážky očakávame len ojedinele. Miestami budeme mať dusno, teploty dnes vystúpia na 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Trenčine na začiatku Legionárskej v smere z Belej, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku sa zrazil kamión s osobným autom. Za Lučencom v smere do Panických Draviec na križovatku do Rapoviec skončilo osobné auto s prívesným vozíkom na streche, a pred Košicami nehoda v smere Košických Holšian. Cestárov máme na D2 prístupavé v smere do Bratislavy, rátajte tu preto s kolónami. V Bratislave sa pracuje na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony, rátajte preto s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. V Bratislave na nábreží pod mostom SMP sa pracuje v smere do centra, preto tu rátajte s kolónami. Na R7 za Šamorínom práce v smere do Bratislavy, blokovaný je pravý pruh. Treba počítať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. A na výjazde z Pezinka do Vinosadov rátajte pre práce na ceste so zdržaním v oboch smeroch. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujem aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
2: Je 8 hodín a o pár minút sa vrhneme na súťaž. Daj si pozor na jazyk, ak náhodou neviete, o čo ide, dáme si taký 30-sekundový súťažný rozhovor, počas ktorého nesmiete odpovedať áno a nie. Hoci otázky sú schválne postavené tak, aby vám to áno a nie išlo na jazyk, takže je to zábavné, môžete to skúsiť, a keď to vyjde, tak vyhráte tričko alebo hrnček Rádia Melody. Prihláste sa, napíšte SMS-ku alebo na WhatsApp 0917 480 480 a ja vám zavolám, aby ste si nemíňali kredit.

0: Je 8 hodín 8 minút, počúvate Rádio Melody a toto je čas venovať sa súťaži, pri ktorej si treba dávať pozor na to, čo hovoríte.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Presne tak sa volá, dnes to vyskúša Adam z Košíc. Ahoj, dobré ráno.
2: Ahojte, dobré ránko praje.
0: No, Adamko, počuj, mám pre teba zo pár otázok, na ktoré nesmieš odpovedať slovami áno a nie. To je jedna taká podmienka. Odpovedaj rýchlo. Žiadne dlhé pauzy a neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou. Vieš, 30 sekúnd, kebyže hovoríš možno, to zase odtiaľ potiaľ, dobre?
2: Áno.
0: Tak, verím, že som počul posledný krát áno. Spúšťam 30 sekundovú časomieru, sústredíme sa a daj si pozor na jazyk. U vás tiež už pršalo?
2: Čakáme na ten dážď. Veľmi dlho na ňo čakáme. Máme sucho, zemiaky nerastú, kukurica zoschla, všetko je suché. Mm-hmm. Čakáme.
0: Čakáte. A je pravda, že cez víkend si sa vrátil z Turecka?
2: Vrátil som sa z Turecka.
0: Mm-hmm. A chceš už, aby bol september?
2: Chceme, aby bol september, lebo malý nastupuje do škôlky, už má nakúpené papuče, utieračiky, výbavu.
0: Mm-hmm. A pomaličky sa začínate chystať aj na Vianoce, či nie?
2: Chystáme sa na Vianoce, stromček dneska idem doniesť, pivnice, ozdoby, všetko.
0: Počúvaj ma, toto bolo dobre. 4 otázky sme stihli za 30 sekúnd a teda veľmi pekné rozvetvené odpovede. Ty si bol takto nachystaný na mňa?
2: No, bol, lebo každé ráno nám robíte spoločnosť, takže si to trénujeme doma.
0: Perfektne natrénované, možno ste inšpirovali ostatných, ktorí sa tiež môžu prihlasovať. No dobre, Adam, tak čo pošleme do Košíc? Tričko alebo hrnček Rádia Melody?
2: Tričko, poprosím.
0: Dobre. Želám všetko dobré, pekný deň. Pozdravujem, ahoj.
2: Ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
10: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Šikovných interpretov máme po svete. Eurythmics a Sweet Dreams sme si zahrali z Rádia Melody. Pozdravujú Marek a Lukáš. A šikovné ručičky zasa majú niektorí Slováci. Ale pozor na to, v Bratislave si totiž niekto podomácky urobil z auta kabriolet.
1: Áno, a urobil to tak, že to neuniklo pozornosti policajtov, čo od nich za to dostal. Si priblížime spolu s ďalšími informáciami už o malý okamih.
0: Je 8.26.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Parodky sa zíťa!
6: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
7: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
6: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
8: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
6: Bardotky v kinách od 20. augusta.
9: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
11: Rádio Melody. Správy.
1: Pekné ráno, je 8.28 a pripravené už sú správy s Marekom Kramarom. Na Slovensko príde tento týždeň predseda Európskej rady Antóniu Košta. Dôvodom je európsky rozpočet, avizoval to aj premiér Robert Fico na sociálnej sieti. Fakultná nemocnica v Nitre by chcela mať nový heliport postavený, skolaudovaný a plne funkčný do konca budúceho roka. Aktuálne pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Časť investície dá ministerstvo zdravotníctva a pomoc ponúkol aj Nitriansky samosprávny kraj. V Bratislave zastavili policajti vodiča, ktorý si podomácky vyrobil kabriolet. Z osobného auta odstranil strechu a časti nosných stĺpikov. Policajti mu zobrali evidenčné značky, ďalšiu jazdu mu zakázali a vodičia riešia v blokovom konaní. Polícia varuje, že pri úpravách vozidiel platia striktné pravidlá. Prevádzka letiska v Katánii na talianskom ostrove Sicília sa po erupcii sopky Etna takmer úplne vrátila do normálu. Etna je najvyššia a zároveň najaktívnejšia sopka v Európe.
11: Počasie.
1: Dnes viac oblačnosti a hrozia aj búrky. Budeme mať oblačno až zamračené. Počas dňa sa na mnohých miestach pridá dážď, prehánky a lokálne aj intenzívne búrky, pričom ale na Zemplíne a Vabove budú zrážky skôr ojedinelé. Miestami budeme mať dusno. Teploty dnes vystúpia na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši chladnejšie, miestami okolo 25 stupňov.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Trnave na Trstínskej na križovatke pod obchvatom a aj na Mikovínyho na kruhovom objazde. Za Kalnom nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku sa zrazili kamión s osobným autom. Nehoda aj na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny. Vo Zvolene na výjazde z Lučeneckej na Dobronívsku v smere zo Zvolenskej Slatiny do centra a za Lučencom v smere do Panických Dravie Rapoviec na križovatke do Rapoviec skončilo osobné auto s prívesným vozíkom na streche. Cestári sú na D2 prístupavé v smere do Bratislavy, rátajte s kolónami. V Bratislave sa pracuje na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony, rátajte s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. V Bratislave cestári na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, počítajte s kolónami. V Bratislave sa pracuje aj na obchvate pri výjazde Galvanyho v smere na prístavný most, tvoria sa aj kolóny. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy tiež prebiehajú práce. Blokovaný je pravý pruh, rátajte s rozsiahlymi kolónami, a to aj na starej ceste. A na výjazde z Pezinka do Vinosadov tiež cestári, zdržíte sa tu a v oboch smeroch. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: pondelok ráno sme si dovolili takýto energický tanečný hit Beautiful Life z Rádia Melody. 8.46 je aktuálny čas. Zdraví vás Lukáš. Určite ste sa už stretli s niečím takým, ako sú nečakané výdavky počas dovolenky. A môžeme ich rozdeliť na príjemné, keď nakupujete aj to, čo nepotrebujete. Ale je to pekné, no. V takom Turecku trebárs. A potom nepríjemné, keď riešite lekára na dovolenke alebo preťaženú batožinu na letisku a no, toho by bolo. A ešte existujú nečakané výdavky po dovolenke. Toto zažila posluchačka Mirka, keď sa vrátili s manželom z Turecka. Čakal ich šok. Mirka napísala na Facebook, že chceli skočiť z balkóna. Pre Boha, hádam, to nie. Mirka, čo sa stalo?
1: Svokra nám doniesla poštu a otvorím a pozerám, že čo to má byť. Tam bolo, že máme zaplatiť 550 eur.
0: Za čo?
1: Za účty, čo sme mali trvalé príkazy, čo nám nestiahli.
0: Takže technická Svokra, chyba.
1: Technická chyba sa stala, presne tak. No áno. Prakticky nám to došlo do spamu, tá upomienka.
0: Do spamu, ktorý málo kto asi pozerá.
1: Áno, a my vlastne sme predzali až tú druhú upomienku, ktorá prišla písomne. No, bolo to akože hrozné, fakt sme chceli vyskočiť z balkóna.
0: No, tak až také razantné rozhodnutie, hádam, nebolo potrebné, ale chápem, že človeka to veľmi nepríjemne prekvapí. Tak dúfam, že vy ste mali krajšie návraty z dovolenky.

0: Rádio Melody správy.
1: 8.55, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Jeseň môže byť kvôli rozpočtu horúca, povedal predseda koaličnej SNS Andrej Danko v televízii JOJ24. Národniari majú viaceré požiadavky, napríklad zrušenie transakčnej dane, vrátiť sadzby DPH na 10 a 20%, či zvýšenie dôchodkov. V najbližšom období by sa mal aj k tejto téme stretnúť s premiérom Robertom Ficom. V Tatranskom národnom parku už lesný požiar uhasili, informoval hasičský a záchranný zbor. S ohňom, ktorý sa rozhorel v lokalite pod Popradským plesom v blízkosti Cesty Slobody v sobotu popoludní, bojovali desiatky profesionálov i dobrovoľníkov viac ako 24 hodín. Oheň v Tatranskom národnom parku kompletne uhasili včera po 15. Dopravné radarové kamery s ruskými komponentmi boli len v skúšobnej prevádzke a ich nasadenie do ostrej prevádzky nebolo plánované, tvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško v televízii TA3. Podľa podpredsedničky opozičného PS Beaty Jurík je smutné, ak s informáciou o bezpečnostnej hrozbe príde opozícia a nie kompetentné štátne inštitúcie. Ak súkromné ambulancie tvrdia, že vyberajú poplatky od pacientov preto, že poisťovne im slabo platia, riešením nemôže byť podľa šéfa lekárskych odborárov tlak na toho najslabšieho, teda na chorého, aby zaplatil. Peter Vysolajský hovorí, že tlak by mal byť na zdravotnú poisťovňu, ktorá na to peniaze od pacienta dostala. Poukazuje pri tom, že v roku 2026 sú priemerné zdravotné odvody pracujúceho 280 eur mesačne.
0: Počasie.
1: Dnes začína na Slovensko prenikať studený front. Budeme mať oblačno až zamračené. Na juhozápade bude spočiatku ojedinele aj menej oblačnosti. Postupne, ale na mnohých miestach začne pršať, objavia sa prehánky, lokálne dokonca búrky. Postupne budeme mať miestami dusno. Na Zemplíne a Vabove však zrážky dnes len ojedinele. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami okolo 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pred Auparkom a v smer z mosta Lanfrancony. Je to v neprehľadnom úseku. V Trenčíne nehoda na začiatku Legionárskej v smer z Belej a za Kalnou nad Hronom v smer do Tekovského Hrádku sa zrazil kamión s osobným autom. V Žiline nehoda na križovatke 1. mája a Jána Milca na D1 za tunel Vyšňové v smere do Žiliny a za Lučencom v smere do Panických Draviec na križovatke do Rapoviec skončilo osobné auto s prívesným vozíkom na streche. V Prešove nehoda na východnej na kruhovom objazde a pred Košicami v smere z Košických Olšian. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony. Rátajte s kolónami, pre ktoré je tunel Cetina v tomto smere priebežne uzatváraný. V Bratislave cestári aj na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, treba počítať s kolónami. Na R7 sa pracuje za Šamurínom v smere do Bratislavy, blokovaný je tam preto pravý pruh a treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Na výjazde z Pezinka do Vinosadov tento úsek je pre práce na ceste v tomto smere neprejazdný, v opačnom rátajte s kolónami. Radar meria na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Na teraz je to všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
2: Melody. Tak nám tá pondelková ranná show celkom rýchlo zbehla, o chvíľu bude 9 hodín. Marek, to sme mali inak bohatý dopravný servis, nie? A že prázdninový režim, no, ani ne. Ale musím povedať, že dopravný servis je aj veľmi poučný, lebo ja počúvam, kde čo, ako sa deje a potom mám takú tendenciu si googliť, že kde sa to nachádza. Panické Dravce a Rapovce. Jednak to znie aj vtipne, samozrejme, ale sú to obce v okrese Lučenec. To by náhodou nevedel, ak tam počúvate, tak vás tam zdravíme, takže tam bol nejaký problém. Áno. Ale hovorím, že teda je to naozaj také, že človeka to láka, si rozširujeme obzory zemepisné. No dobre, vlastivedné, lebo niekde tie medzery určite máme. My vám želáme pekný deň aj s Rádiom Melody, užívajte si hity vášho života a zajtra už privítame Táňu, budeme jej masírovať nožičky po štafetovom behu od Tatier k Dunaju.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. najviac hitov vášho života.

0: August v Prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Počasie. Výstrahy pred búrkami dnes platia všade až do večera. Teploty síce poklesnú, ale dnes bude dusno. S predpovedou z Melody pozdravuje Marek Kramara, je 9.57. Začiatok nového týždňa máme oblačný až zamračený, na mnohých miestach sa už spustil dážď, niekde však dnešné zrážky budú vo forme prehánok a lokálne sa môžu vyskytnúť aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Ale na Zemplíne a v Above dnes zrážky len ojedinele. Teploty dnes vystúpia na 27 až 32, v Žilinskom kraja na Hornom Spiši miestami okolo 25 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bojniciach. Tu sa na Opatovskej v smere von z mesta zrazilo viacero osobných aut. V Rakovej v smere do Staškova sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov. Vo Zvolene na križovatke Bernolákovej a Ferienčíkovej pri nemocnici máme nehodu. Úsek je neprejazdný. Na D1 za tunelom v smere do Spišského Podhradia havarovalo osobné auto a na ceste sú aj kusy plastov. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony. Treba rátať s kolónami, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. V Bratislave cestári aj na nábreží pod mostom SMP v smere do centra treba rátať s kolónami. Na R7 za Šamorínom sa pracuje v smere do Bratislavy, blokovaný je pravý pruh, treba rátať aj z siahlými kolónami, a to aj na starej ceste. A na výjazde z Pezinka do Vinosadov taktiež prebiehajú práce. Úsek je v tomto smere neprejazdný a v opačnom smere rátajte s kolónami. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za euro 69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Prichádza nová česká komédia Bardotky.
4: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
5: No, spíš tretí.
3: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
4: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
3: Bardotky v kinách od 20. augusta.
6: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Počasie. Po prvej rannej vlne búrok by mala podľa portálu iMeteo nasledovať ešte výraznejšia popoludnejšia vlna. Na východe bude ešte dnes teplo a zmena počasia príde až večer a v noci. Poďme na komplexnú predpoveď pre dnešok. Máme 10.57. Dnes už na Slovensku zotrvá oblačné až zamračené počasie. Niekde nám už dnes pršalo, ale počas dňa sa na mnohých miestach ešte aj objaví dážď, prehánky a lokálne aj intenzívne búrky. No na Zemplíne a v Above budú zrážky skôr ojedinele. Dojem z príjemného ochladenia vzduchu dnes môže miestami kaziť dusno. Teploty dnes vystúpia na 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude chladnejšie, miestami tam budeme mať okolo 25 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú na starej ceste pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a v Rakovej v smere do Staškova sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na ceste sú aj kusy plastov. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne tu stratíte asi 45 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie na úrovni asi 20 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie na úrovni 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, treba tu počítať s kolónami a v Soboši sa pracuje obojsmerne a aj tu rátajte s kolónami. Teraz upozornenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá to do 14. Pred Honcami v smere zo Štítnika sú na ceste popadané veľké skaly a v Humennom na Jasenovskej v smere do centra je v zákrute odstavené osobné auto s odpadnutým kolesom. Mobilný radar sa pohybuje na D1 v okolí Dubnice nad Váhom. Jazdí tu Civi Superb Kombi a meriajú radar aj stacionárne na D1 Záhlohovcom v smere do Piešťan a na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o hodinu. Dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Parodky sa zíte!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
4: No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
3: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Počasie.
7: Dnes začal na Slovensko prenikať studený front. Už dnes nebude tak horúco ako včera a zajtra sa ochladí ešte výraznejšie. Vydarený pondelok želá z Melódy Marek Kramara, je 11.57. Dnešok zostane s oblačnou až zamračenou oblohou, no na juhovýchode dnes ojedinele aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dnes s dažďom, prehánkami a lokálne s búrkami. Miestami bude dusno, na Zemplíne a v Above zrážky len ojedinele. Teploty dnes vystúpia na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami okolo 25 stupňov. Zajtra podobne ako dnes, ale ešte chladnejšie, bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky a búrky už najmä na východe. Postupne ale bude miestami aj menej oblakov. Teploty zajtra dosiahnu 15 až 21, na juhu a západe 21 až 27 stupňov.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Botanickej v smere na Nábrežie. Zrazili sa tu dve osobné autá. V Rakovej v smere do Staškova sa zrazilo osobné auto s nákladným. Pozor, na ceste sú aj kusy plastov. V Košiciach nehoda na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej. Tu treba rátať aj s kolónami. V Košiciach nehoda na križovatke Slaneckej, Golianovej a v Humennom na Družstevnej v smere do centra. Kolóny máme aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa aktuálne zdržíte asi pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to na asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie zhruba 45 minút. Radar meria na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere do Zvolena. Na R2 pred Výgľašom merajú v smere zo Zvolenskej Slatiny, na R2 pri Tornali v smere do Figy a na D1 pred Fričovcami radar v smere zo Širokého. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: 7 hodín, pekný pondelok prajeme. Dobre, po víkende, viete. Aj po dovolenke vlastne. Nečakané výdavky po dovolenke. Toto zažila posluchačka Mirka. Čo sa stalo?
3: Svokra nám doniesla poštu a otvorím a pozerám, že čo to má byť. Tam bolo, že máme zaplatiť 550 eur.
2: Za čo?
3: Za účty, čo sme mali trvalé príkazie, čo nám nestiahli.
2: Takže technická chyba.
3: Technická chyba sa stala, presne tak. Prakticky nám to došlo do spamu, tá upomienka.
2: Do spamu, ktorý málo kto asi pozerá. Meniny má Milica. A vy, ktorí máte doma tričko s nápisom Milica je ľudské, tak dnes je ideálna príležitosť si ho obliecť. A Marek, pozerám na nás dvoch, že dnes my košele sme zvolili, bez nápisov, ale predpokladám, že ani žiadny nápis by nebolo vidno, lebo v priebehu dňa, keďže má byť aj dusno,
4: áno,
2: budeme gombiky postupne rozopínať, nie?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

never ending.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Počasie.
4: Na celom Slovensku prevláda zamračená obloha a miestami aj prší. S predpovedou vás krátko pred 13. zdraví Samo Kráľ. Zvyšok dnešného dňa bude pod mrakom. Na mnohých miestach treba počítať s prehánkami, dažďom a lokálne aj búrkami, ktoré môžu byť intenzívne. Dnešné teploty dosiahnu v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 25 stupňov, no na zvyšku územia vystúpia na 27 až 32 stupňov. Zajtra to bude podobné. Utorok bude s oblačnou až zamračenou oblohou a miestami sa pridajú prehánky alebo dážď. Teploty zajtra maximálne dosiahnu 23 až 28 stupňov, pričom v severnej polovici Slovenska bude väčšinou 17 až 22 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nové nehody hlásite na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy. Ďalej pred Novými zámkami smere z Bajča a nová nehoda pribudla na výjazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec. Tie staršie dokumentujú pred Novými zámkami smere z Komoče, tam sa aj zdržíte. Ďalej za Kozelníkom smere na R1, nehoda je aj v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku a následky nehody dokumentujú v Košiciach na križovatke Slanecká Golianova. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu a 20 minút sa stojí na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestárov stretnete v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra, rátajte tam s kolónami. Pracujú aj na výjazde z R4 do Košíc-Šebastoviec smere z Maďarska a na výjazde z Košíc-Šebastoviec na R4 do Košických Olšian. Tieto úseky sú neprejazdné a cestárov stretnete aj v Soboši, tam pracujú obojsmerne a rátajte tam aj so zdržaním. Prekážky máme na R1 pred Sliačom, smere zo Zvolena je v pravom pruhu odstavená dodávka a na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby je na krajnici odstavené osobné auto. Radar ste videli na D1 pred odpočívadlom Červeník smere do Piešťan a hliadka je v Iží smere do Komárna. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 eur a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 eur. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Parodky sa zítia!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
4: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
4: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Počasie. Do večera bude prevládať oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach očakávame dážď a prehánky a ojedinele sa pridajú aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Teploty dnes dosiahnu v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 25 stupňov a na zvyšku územia vystúpia na 27 až 32 stupňov. Zajtra sa počasie výraznejšie nezmení, čaká nás oblačná až zamračená obloha a miestami aj prehánky alebo dážď. Najvyššie teploty zajtra dosiahnu 23 až 28 stupňov, no na severe bude väčšinou 17 až 22 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na R1 pred Bábom v smere z Nitry a vstúpaní na Makov z Bytče. Tie ďalšie dokumentujú na výjazde z Mosta pri Bratislave do Bratislavy, v Modre na Dolnej smere do Šenkvíc, nehoda aj pred Novými zámkami smere z Komoče a za Dúbravkou smere do Budkoviec sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu a 15 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Cestári pracujú v Krivanoch obojsmerne. Pozor si dajte na D2 pred Kutmi smere z Malaciek horí pri ceste tráva. Mobilný radar Čierna Oktavia sa pohybuje medzi Šamorínom a Dunajskou Stredou. Tie stacionárne merajú v Bratislave na začiatku Ivanskej smere z Trnavskej, na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy. Radar je aj vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Merajú aj v Harichovciach smere do Levoče a v strede nad Bodrogom smere do Viničiek. Od nás je to na teraz všetko. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: No a máme tu zase ďalší pondelok. No dobre, ale uvidíte, že ono to zase raz prefrčí, človek sa ani nenazdá a príde piatok. No dobre, a niekde medzi tým sa tu v Rádiu Melody budeme snažiť o to, aby zneli všetky dni tohoto týždňa, no viac ako len dobre. Skrátka, že 24/7 sa tu budú hrať hity vášho života, čo pochopiteľne patrí aj pre tie nasledujúce chvíle.
6: Ale ešte, Karol, ja ti poviem, že tá druhá skladba, mne sa hodí aj na pondelok, lebo pre mňa je to víťaz oslavné, že sme dobehli vlastne do práce. Takže ja si aj túto pieseň dávam na tento pondelok a pevne veríme, že aj naše hity vášho života vám ten pondelok spríjemňa. Takto po 14. pre všetkých vás, Hathaway, What is Love. Pekné popoludnie.

0: No, tak to by boli spoločne z pondelnejšieho rádia Melody Pink a Nate Roots, Just Give Me a Reason. 14. hodina, 18. minúta, možno, že aj toto je práve ten čas, kedy pomaličky rozmýšľate nad tým, že však máme ešte nejaké tie dni do konca leta, že by dovolenka, že by dajme tomu nejaký hotel. No, rozmýšľajte tak pokojne aj naďalej, len ideme vám poradiť, pretože tá hotelová izba môže akože na prvý pohľad vyzerať úplne super, ale predsa len je pár vecí, ktoré by sme si radšej mali skontrolovať. Ono to zaberie naozaj len chvíľu a neskôr vám to potenciálne môže ušetriť kopec všelijakých nepríjemností. No samo, poďme sa na to teda pozrieť, čím začať.
1: Najskôr by sme mali skontrolovať dvere. Skúsiť, či sa dajú poriadne zamknúť a či na nich funguje aj bezpečnostná poistka. Pozrieť sa oplatí aj na okná a balkonové dvere, a to najmä v prípade, ak máme izbu na nižšom poschodí. No a zároveň by sme mali zistiť, kde je najbližší núdzový východ a zapamätať si, kadiaľ vedie uniková cesta.
0: No, toto je užitočné inak.
2: Ja som už dvere skontrolovala, aj okná, aj viem, kde je núdzový východ. Môžem vybaľovať?
1: Ešte by sme mali narýchlo skontrolovať izbu. Pozrieť posteľ, kúpeľňu, skrine a aj priestor pod posteľou či za závesmi. No a ak si všimneme poškodenie, neporiadok alebo niečo nefunguje, treba to oznámiť hneď na recepcii.
0: Jasne, no ale teda ostaneme ešte pri tej posteli, na tú sa vraj teda oplatí pozrieť trošičku pozornejšie.
1: Áno, a to najmä kvôli plošticiam. Áno? No, na matraci, plachte...
0: O tomto ideme rozprávať fakt, ale užitočné vedieť, no.
1: Je to užitočné vedieť. Na matraci, plachte, alebo aj na nábytku v okolí postele by sme si mali všimnať drobné tmavé škvrny. No a ak máme podozrenie, že tie ploštice v izbe máme, opäť treba ísť na recepciu a žiadať ich o nejaké riešenie, či už výmenu izby a podobne. Poslednou položkou, ktorú by sme mali skontrolovať, je trezor. Ak funguje, peniaze, šperky, pás a iné cennosti by sme mali odložiť tam a nenechávať ich len tak voľne položené v izbe.
0: Ja mám stále husiu kožu z tých ploštíc.
2: A ja, lebo takto ja to pravidelne robievam. Hej, dobre, ale ideme od ploštíc preč, takže takte si spomínal, že je dobre si izbu po príchode teda odfotiť, áno? To máme robiť?
1: Ak ide o drahšie ubytovanie alebo apartmán, pri ktorom sme skladali aj zálohu, je dobre si ju po príchode odfotiť, stačí urobiť pár základných fotografií, a to preto, ak by neskôr prišlo na nejaké poškodenie, máme dôkaz o tom, v akom stave bola tá izba, keď sme ju prijímali.
0: No, akože za mňa veľmi užitočné rady, keď si to človek vezme. Takže ten kufor ešte stále nevybalujeme, ten môže niekde počkať, však k nemu sa dostaneme, ale radi by sme teda počiarkli to, že ak teda prídete na nejakú hotelovú izbu, tak tých pár minút kontroly navyše vám naozaj môže potom potenciálne ušetriť oveľa, oveľa viac času a starosti, ak by sa náhodou predsa len v tej izbe objavil nejaký problém. No samo ďakujem za info.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Ešte nejaké 4 minútky a bude po štvrtej. Toto boli z pondelnejšieho rádia Melody Alphaville so svojím hitom Forever Young. Ozaj, čo sa stane, keď sa vráti moderátor z dovolenky a zistí, že mu odišiel hlas? Toto.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: 7 hodín, pekný pondelok prajeme. Dobre, po víkende, viete. Aj po dovolenke vlastne. Nečakané výdavky po dovolenke. Toto zažila posluchačka Mirka. Čo sa stalo?
4: Svokra nám doniesla poštu a otvorím a pozerám, že čo to má byť. Tam bolo, že máme zaplatiť 550 eur.
3: Za čo?
4: Za účty, čo sme mali trvalé príkazy, čo nám nestiahli.
3: Takže technická chyba.
4: Technická chyba sa stala, presne tak. Prakticky nám to došlo do spamu, tá upomienka.
3: Do spamu, ktorý málo kto asi pozerá. Meniny má Milica. A vy, ktorí máte doma tričko s nápisom Milica je ľudské, tak dnes je ideálna príležitosť si ho obliecť. A Marek, pozerám na nás dvoch, že dnes my košele sme zvolili, bez nápisov, ale predpokladám, že ani žiadny nápis by nebolo vidno, lebo v priebehu dňa, keďže má byť aj dusno,
0: áno,
3: budeme gombiky postupne rozopínať, nie?
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na rockfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Áno, áno, máte naladené rádio Melody, aj Paľa Haberu sme si dnes zahrali jeho Kým ťa mám. No a našim posledným hosťom, teda zatiaľ posledným, ak sa nemýlim, bol dubbingový, televízny, ale samozrejme aj divadelný herec Stanley Král. O čom ste sa rozprávali?
1: Áno, vieš čo, o všetkom. A veľa sme toho nestihli, ale stihli sme sa napríklad rozprávať o tom, že má dosť pracovné leto, o tom, ako napríklad nadaboval úžasne priateľov.
0: Rosa, však to je nezabudnutelné.
1: Áno, nezabudnutelné,
0: jasne,
1: rovnako aj o Toma Cruisa sme spomínali. Rovnako aj jeho kadejaké strachy, lebo neviem, či vieš, Karol, ale Stanley Král má strach z lietania.
2: Nahovárajú ma do hypnózy. Normálne, že stačí jeden pohovor v hypnóze. A budete lietať, úplne sa budete trhať, ja chcem lietať každý deň. Vážne ma o tom presviečajú, že mnohé takéto bloky sa dajú odstrániť jednou jedinou hypnózou. Ja som teda si povedal, no tak to by bolo možno fajn, tak to vyskúšam. A tesne predtým mi kamoška povedala, Stanko, ale ty sa nemusíš prebrať. No, už som bol naspäť.
1: Rozumiem. Ale tak počkáme si, možno ten Tom Cruise sa ozve a uvidíme.
2: Ale tak kvôli tomu by som, to práve uvádzam, že by som neletel. Naozaj už neviem, čo by to mohlo byť, by som neletel. Nie.
0: A to je aká šialená dilema, že keď si to vezmeš vlastne hypnoza na jednej strane, áno, na druhej strane človek sa nemusí... No dobre, akože má to rozpracované, tento Stanley Král.
1: Áno, áno, ale ako povedal, ani Tom Cruise by ho vraj nepresvedčil, aby nastúpil do toho lietadla. V každom prípade viac o jeho strachoch, ale viac aj o jeho živote, o jeho legendárnych dubbingových postavách sa dozviete na našom webe radiomelody.sk, kde je už celý rozhovor so Stanleym Králom.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.
1: Parodky sa zíťa!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
4: No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
5: Sme krásni, sme královni,
6: sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
9: Počasie.
10: Ani zajtrajšok nám neprinesie veľa slnka. Utorok bude oblačný až zamračený a miestami treba očakávať aj prehánky alebo dážď. Teploty sa zajtra dostanú na 23 až 28 stupňov, no v severnej polovici bude väčšinou 17 až 22 stupňov.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
10: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Novú nehodu hlásite v Prešove na Sabinovskej smere von z mesta. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam sa držíte asi pol hodinu. 20 minút sa stojí na viazde do Košťan nad Turcom z Martina. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej stratíte taktiež 20 minút. A na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte asi 4 hodinu. Cestári pracujú na D2-ke prístupavé smere do Lozorna. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšie pracovisko majú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony a rátajte aj tam s kolónami. Cestárov stretnete aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra a v Krývanoch pracujú obojsmerne. Pozor si dajte za Banovcami nad Bebravou smere do Svinej, na ceste je tam odstavené osobné auto. Mobilný radar modré BMW kombi sa pohybuje v Turni nad Bodvou a okolí. Stacionárne radary merajú na D1 Prílave smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pred Bičou smere z Hričovského Podhradia, merajú aj vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému Hradu, ďalej na D1 za Levočou smere do Spišského Štvrtka a radary aj v Košiciach na Palackého smere do centra. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
11: Krásny pondelok z Rádia Melody želám aj takto o 16. hodine. A čo skvelé ste v posledných dňoch zažili, tak páni, vy prezradte.
12: Ja dnes ráno pijem prvú kávu, pozerám do monitoru a zrazu za oknami úplne že čudný zvuk, ako keby také vysávačské auto. Mm-hmm. A ono to trvá príliš dlho, je to príliš intenzívne, stojí to na jednom mieste to auto, tak mi to nedá pozrieť nakoniec z toho okna a tam nádherne prší. Ten zvuk sa strašne podobal. Žiaľ, pršalo len na chvíľku, ale veľmi to bolo osviežujúce po tých niekoľkých dňoch. Mm-hmm. No.
10: S týmto pršaním, Karol, ja to mám každý večer, pretože nám pod oknom stále polievajú záhony. A ja si pred spaním tak otvorím okno a aj keď je vonku teplo, tak stále počujem, ako to tam
11: žbolo. Bielý šum.
12: Daj adresu, potom prídem tiež.
11: Ja som to zažila až na štafetovom behu od Tatier k Dunaju, ale o tom si ešte viac povieme. Ale veľa zážitkov najnovšie vieme mať aj na Považí a tentokrát sme k ním ešte bližšie.
10: Áno, sme k ním bližšie kvôli jednému projektu, jednej aplikácii, ktorá zhrňa všetko dokopy, všetky aktivity, zaujímavé podujatia, ale aj historické pamiatky Považia.
12: Pozrieme sa na to o chvíľku?
11: Áno, v Čo nové doma.
9: Najväčšie letné hity vášho života.

0: 1990. rok sa písal vtedy, keď vlastne tento projekt Enigma vyšiel so skladbou Sadness. No a my sme si ju zahrali v rádiu Melody takto minútku po 4:15.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
2: Máte voľný deň a premýšľate, kam vyraziť, čo robiť, tak možno nemusíte hľadať inšpiráciu na desiatkách rôznych stránok, pretože na Považí vznikol pomocník, ktorý vám nám môže ukázať, že čo všetko máme v tom svojom okolí a samo už vie viac, tak hovor.
3: Volá sa Zaži na Považí a je to nová bezplatná aplikácia na objavovanie regiónu. Nájdeme v nej viac ako 1200 miest a atrakcií z približne 180 miest a obcí stredného Považia.
0: Inak perfektný názov už, keď si to vezmete, že Zaži na Považí. Inak čo bolo vlastne dôvodom, že prečo táto aplikácia vôbec vznikla?
3: Podľa predsedu regionálneho združenia miest a obcí Stredné Považie a zároveň primátora Dubnice nad Váhom Petra Wolfa chýbalo také jednotné miesto, kde by človek jednoducho zistil, čo sa v jeho okolí deje a kam sa oplatí zájsť. No a práve z tejto myšlenky vzniklo Zaži na Považí.
2: OK, dobre, takže teraz otázka, nie je len o nejaké typy na výlety?
3: Zaujemcovia tam nájdú historické a kultúrne pamiatky, ale aj rôzne atrakcie a aktivity a aktuálne podujatia, ktoré ponúka tento región. Aplikácia tak pomôže nájsť a približiť históriu a kultúrne dedičstvo regiónu ľuďom jednoduchým spôsobom, a to priamo v mobile. Okrem aplikácie, ktorá má aj vlastnú navigáciu, je k dispozícii aj webová stránka a interaktívna mapa. Takže si môžete najskôr pozrieť, čo vás zaujme, a potom sa rovno vybrať na dané miesto.
0: Normálne, že perfektný tip toto, a možno, že aj pre vás, ktorí rozmýšľate nad tým, že kde by mohol smerovať ten váš nasledujúci výlet, tak je to možno, že bližšie, ako si len myslíte, stačí si to naozaj len pozrieť, čo všetko nám teda to Považie ponúka v tej novej aplikácii Zaži na Považí. Fakt, ešte raz perfektný názov.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v rádiu Melody. Žije

0: No povedali by ste, že táto dezmoliacká pesnička už má 20 rokov z rádia Melody a zároveň aj z roku 2006, teda niekto ti to povie skôr než ja. No a my vám teda ešte povieme, že teraz je 16.31.
1: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Takto znejú staré,

0: Z Rádia Melody aj Marcel Palondera, jeho láska o 16. hodine a 44. minúte. No a ja vám chcem v tejto chvíli povedať, že ste úžasní, lebo vďaka vám sa nám náš dobrý skutok podaril na 100%.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
2: No a pekne ste to ubehli,
0: áno,
2: treba povedať.
0: Áno,
2: skvelí ste fakt, všetci 12.
0: Áno, áno, včera podvečer do Bratislavy my 12 bežci, ktorí sme naozaj bežali z plných síl za 12 detských snov.
3: Ďakujem vám, môžem plávať ešte lepšie.
4: Chcem byť super gymnastka.
5: Chcem byť baletkou.
6: Chcem byť futbalový obranca.
7: Chcela by som chodiť na tanečnú.
2: Tak toto je naozaj len zo pár z tých detských športových snov, ale tých 345 kilometrov. Fakt, toľko ste dali?
0: Neuveriteľné.
2: Z Jasnej až do Bratislavy ste naozaj, že bravúrne zvládli a vďaka vám sa teda podarilo vyzbierať naozaj, že dosť peňazí na to, aby sa splnilo všetkých tých 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín z celého Slovenska.
8: Splnil sa mi sen. Ďakujem, že za mňa bežali a ďakujem za všetky deti. Nám pomáhli do toho športu.
0: No a toto bol konkrétne Marek, ktorý nás prišiel podporiť aj priamo na trať a to, ako nám to pomohlo, sa asi ani nedá opísať, vysvetliť. A koniec koncov to veľmi pomohlo aj našej kapitánke Táni, ktorá ukončila náš štafetový beh v Bratislave a za veľmi burácajúcej oslavy, tak to nazvem.
9: No. Ja som si zobrala také tieto fľaštičky na pitie a ja som si do nich dala kofolu. A viete, čo sa stane, keď beháte? Mne asi po kilometri niečo brutálne strelilo za chrbtom. Zrazu som bola mokrá a ja som nevedela, čo sa deje a to mi vystrelila tá kofola.
2: Čiže ona vlastne zažila ohňostroj v cieli, nie?
0: V podstate, áno.
2: Však toto je snom každého športovca. Ale fakt, akože zvládli ste to, klobúk dole.
0: Dobehli sme, teraz sa síce hýbeme inak, asi Karol to vie lepšie opísať. Každý cíti na vlastnom tele, že naozaj tých cca 30 kilometrov, ktoré každý z nás odbehol, sa na nás naozaj podpísalo, ale ten pocit je naozaj na zaplatenie a preto otázka priamo na našu Táničku. Ideme aj o rok?
9: To je také, ako keď sa ženy po pôrode pýtaš, kedy bude mať druhé, hej? Takže priamo v cieli, keď ma úplne strašne bolia nohy a ešte som hrozne smradlavá, pýtaš, tak ti poviem nie, hej? Ale ja už presne viem, že zajtra ráno, keď vstanem, už budem pozerať, kedy sa beží najbližší beh a budem chcieť ísť. Takže za mňa áno.
2: Ale určite pôjdete aj. O ten rok by to malo plus minus byť, hej?
0: Uvidíme, no.
2: No dobre, tak každopádne začni trénovať, daj sa do poriadku z toho súčasného behu.
0: Ale ešte chceme povedať, že naozaj veľmi pekne v mene našej nadácie Dobrý skutok a v mene detí vám veľmi, veľmi pekne ďakujeme.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Počasie.
4: Utorok bude taktiež pod mrakom a trochu sa aj ochladí. S predpovedou vás zdraví Samokráľ. Zajtra bude prevažovať polooblačná až oblačná obloha, ktorá sa postupne až zamračí. Miestami treba zajtra počítať s prehánkami alebo dažďom. Utorkové teploty dosiahnu maximálne 23 až 28 stupňov. Chladnejšie bude v severnej polovici Slovenska, kde sa budú teploty pohybovať od 17 do 22 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody hlásite pred Nitrou smere z Kolíňan, ďalšia je pred Dubnicou nad Váhom smere z Trenčianskej Teplej, za Krásnom smere do Brodzian havarovala motorka a úsek je neprejazný. Nehodu dokumentujú aj na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče a ďalšia je v Kočovciach smere do Novej Vsi nad Váhom. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam stratíte pol hodinu, 20 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej a asi 15 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestárov stretnete na D2 prístupave smere do Lozorna, rátajte tam s kolónami. Pracujú aj v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Tam je zároveň uzavretý výjazd Botanickej na most Lanfrancony. Cestárov máme aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra a pracujú aj na vjazde do Krivian z Lipian. Tam sa taktiež zdržíte. Pozor si dajte na R1 za Nitrou smere do Zlatých Moraviec, na krajnici je tam odstavené osobné auto. Radary ste videli v Košiciach na južnom nábreží pri pumpe OMV smere do centra a merajú aj v Čiernom nad Topľou smere do Bystrého. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Krásny pondelok z Rádia Melody, želám aj takto o 17. hodine a jedna dôležitá otázka, čo ste dnes urobili pre seba? Páni, vás sa pýtam, keďže vás
6: dobre,
5: mám po ruke.
6: Dajme tomu, že dnes ráno som donútil svoje telo sa trochu rozhýbať pri joge, čo ak v zásade neprotestovalo až tak veľmi a odoprel som mu sladkosti, to už boli veľké protesty.
5: Dobre, no. Samko?
4: Ja som, Karol, asi tvoj úplný opak dnes. Ja som sa vykašľal na cvičenie, dal som si dnes už aj sladké a tak ešte mám čas to napraviť. Uh-huh,
5: ty si sa vykašľal, ty
6: a
5: si
6: na čo by
5: cvičil,
6: si to robil?
5: Ale cvičili ste už aj na toto? Páni, lebo aj pre vás to je.
6: V 80-tých rokoch som to pozerával.
5: A teraz?
6: Toto je nezabudnutelná melódia. Proste televízor ide, dámy tam hopsajú, natriasajú sa, celé je to dobré.
5: Áno, a presne takto hopsáme aj my, lebo my sme vlastne to tak povediac zrenovovali a cvičme v rytme z Rádio Melody máme a dnes mimochodom vyšla tretia časť. Tak Karol, Samo, šup, cvičiť podľa nás. Celé je na YouTube Rádia Melody, ale aj na našom webe radiomelody.sk.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: povedať, že toto je naozaj jedna skvelá pesnička. Hrozne ma v nej baví taký ten hypnotický rytmus. A to ešte treba brať do úvahy aj to, že Tanita Tikaram, keď ju nahrávala, tak mala len 18 rokov. No ale tak to je história. A mimochodom do histórie pôjdeme aj v tom dnešnom dueli Rádia Melody.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Marcelka, prosím ťa, u vás neviem, že kde to je aktuálne, ale moja otázka je, že či sa tam niekde črtá dážď?
2: Nie.
0: Ale potešil by?
2: Určite, ak
0: no, však viacerých, jasnačka. Mm-hmm. Drahomír, keď prší, používaš dážnik alebo prší plášť?
3: Väčšinou dážnik.
0: Dážnik. Mm-hmm.
4: Dobre, no ale my sa dnes budeme pýtať na prší plášť v dnešnom dueli. Lebo dnes sa na viacerých miestach zíde a preto naša duelacká otázka súvisí práve s týmto, no, pomocníkom, nie?
0: Ale že obrovským pomocníkom. Pred koľkými rokmi bol patentovaný taký ten základ na prší plášť? Tá látka, z ktorej je vlastne prší plášť vytvorený. Pred koľkými rokmi sa to stalo vďaka jednému škótskému chemikovi? Drahomír, daj svoj tip, ktorým to tu odpáliš vo veľkom.
3: Aj, spadal, či to bolo.
0: No však toto chceme vedieť od teba práve, že pred koľkými rokmi.
3: Ale že dozadu, hej?
0: No, dozadu, tak, hej, dopredu to nebude.
4: To by bolo veľmi zaujímavé.
0: Pred koľkými rokmi?
3: Dobre, dáme 120.
0: Pred 120 rokmi. A Marcelka si myslí?
2: Viac. 156.
0: Pred 156.
4: Marcelka, prečo si myslíš, že to bolo skôr?
2: A pretože si myslím, že ľudia už aj predtým používali niečo také na ochranu pred dažďom.
0: A v zásade, keby sme teda zvážili obidve tie vaše odpovede a zobrali do úvahy aj to, že vám chce poslať jedno tričko Rádia Melody jednému z vás, ktorý to tu vyhrá, tak sa musíme prikloniť na stranu Marcelky.
2: Wow!
0: Ty si povedala, že pred 156 rokmi v reále tá látka na prší plášť bola patentovaná pred 203 rokmi.
4: Tak, 1823 a Charles McIntosh si povedal, že bum, ja toto nejako okabátim to počasie.
0: Drahomír, zavoláme ešte niekedy?
3: Áno, môžeme.
0: Pekný deň prajeme. No a ešte krajší o niečo Marcelke, ktorá to tu vyhrala. Tiež krásny pondelok na ďalej. Čaves.
2: Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Toto je Rádio Melody, ešte pred chvíľočkou aj s Kanaďanom Terrym Jacksom a jeho Seasons in the Sun. No ono to vyzerá tak, že dnes si to slnko konečne po dlhšej dobe dáva pohov, ale teda my ostávame v pozore, lebo sa pripravujeme na to, ako si tu u nás už zajtra v útorok snáď niekto vyhrá perfektných 26 tisíc.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je

0: 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Parodky sa zítia!
4: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
5: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
4: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
6: Sme krásni, sme královni,
7: sme Bardotky.
4: Bardotky v kinách od 20. augusta.
1: Hráme vaše najprávne.

0: Zrábia Moldy Roy Orbison a jeho O Pretty Woman o 17:46 a my vám práve v tejto chvíli chceme povedať, že už zajtra niekto z vás môže mať 26 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: A to veľmi, ale že veľmi jednoducho.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, presne takto, ako to urobil Števo z Podolínca. Dvihol pred pár dňami medzi 15. a 16. hodinou telefón, povedal heslo a jednoducho bolo.
3: No a tie jeho už vyhraté peniažky sa využijú na...
4: Pôjde to ďalej do stavby domu.
0: No, perfektne. Takže držíme palce. No a mimochodom, len tak, vy by ste na čo tých 26 000 eur použili?
3: No, ja si myslím, že tú odpoveď má každý takú nejakú svoju špecifickú a to je tá jediná správna, ale teda aj tak, ak ich chcete tie peniaze reálne mať, tak viete, čo je preto vlastne potrebné urobiť?
0: Áno, aj v tejto chvíli vám to pripomenieme, aby ste nepovedali, že sme vám náhodou nepovedali, hej, tak pošlite si SMS-ku s textom Melody, teda v tváre Melody na číslo 7779.
3: No a potom zajtra, tiež popoludní, niekedy medzi 15. a 16. dvíhajte telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: No a teda zajtra je útorok, môže byť 26 000 eur vašich.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Na dlani jednu z tvých řas.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Podobné počasie ako to dnešné nás čaká aj zajtra. Utorok bude sprevádzať prevažne zamračená obloha a miestami treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Zajtrajšie teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, pričom v severnej polovici bude väčšinou 17 až 22 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehodu hlásite na D2 pri stupave smere do Lozorna. Zrazili sa tam 3 osobné autá a rátajte aj s kolónami. A ďalšia je za Krásnom smere do Brodzian. Tam havarovala motorka a úsek je neprejazný. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a pracujú aj na viazde ste do Krivian z Lipian, zdržíte sa tam taktiež. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
3: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
1: Každý večer v Rádiu Melody.

0: Pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: 7 hodín, pekný pondelok prajeme. Dobre, po víkende, viete. Aj po dovolenke vlastne. Nečakané výdavky po dovolenke. Toto zažila posluchačka Mirka. Čo sa stalo?
2: Svokra nám donesla poštu a otvorím a pozerám, že čo to má byť. Tam bolo, že máme zaplatiť 550 eur.
1: Za čo?
2: Za účty, čo sme mali trvalé príkazy, čo nám nestiahli.
1: Takže technická chyba.
2: Technická chyba sa stala, presne tak. Prakticky nám to došlo do spamu, tá upomienka.
1: Do spamu, ktorý málo kto asi pozerá. Meniny má Milica. A vy, ktorí máte doma tričko s nápisom Milica je ľudské, tak dnes je ideálna príležitosť si ho obliecť. A Marek, pozerám na nás dvoch, že dnes my košele sme zvolili, bez nápisov, ale predpokladám, že ani žiadny nápis by nebolo vidno, lebo v priebehu dňa, keďže má byť aj dusno,
3: áno,
1: budeme gombiky postupne rozopínať, nie?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od 1,49 €. Mascarpone 500 gramov len 2,49 € z Lidl Plus. A frizzante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
0: Československé hity vášho života.
7: Vášho života.
8: Ja

vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života.

0: Zúžite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten
0: Československé hity vášho života.

0: Oveľa viac hudby, oveľa viac letnej pohody. Iba v rádiu Melody.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: 7 hodín, pekný pondelok prajeme. Dobre, po víkende, viete. Aj po dovolenke vlastne. Nečakané výdavky po dovolenke. Toto zažila posluchačka Mirka. Čo sa stalo?
2: Svokra nám donesla poštu a otvorím a pozerám, že čo to má byť. Tam bolo, že máme zaplatiť 550 eur.
1: Za čo?
2: Za účty, čo sme mali trvalé príkazy, čo nám nestiahli.
1: Takže technická chyba.
2: Technická chyba sa stala, presne tak. Prakticky nám to došlo do spamu, tá upomienka.
1: Do spamu, ktorý málo kto asi pozerá. Meniny má Milica. A vy, ktorí máte doma tričko s nápisom Milica je ľudské, tak dnes je ideálna príležitosť si ho obliecť. A Marek, pozerám na nás dvoch, že dnes my v košele sme zvolili, bez nápisov, ale predpokladám, že ani žiadny nápis by nebolo vidno, lebo v priebehu dňa, keďže má byť aj dusno,
3: áno,
1: budeme gombiky postupne rozopínať, nie?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur. Come here, baby.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.